الأهل حلو حلو حلو اللي أنا بعد الغياب حلو اللي أنا يا حبيبي حلو حلو حلو حلو, حلو.

قال يا حلو حلو حلو اللي أنا بعد الغياب حلو اللي أنا يا حبيبي حلو حلو حلو حلو